Ndrayan roa kwa nanorata ir. De wuzin fiana gafiko. Pourquoi? Namruna noa niu ira yu. Walefa kwa narosei. Kasmi taraina.

0: Ooh la la. Yes.
1: Anisany lamozika anankiray izy ity an ho atolotro an izay andriambavilanitra anankiray izay anabavintsika enao tsara.